sinhilong egi to songgita tsak magi egan e soj deba gazot tole te aro ikke sinvete zavonga obikumar tsak magi egan sibi olode mui egzing hanir lorbo gitto ikke sinibong.

Hei, ja kasvani isolani. A kasvani isol juan. Zulani som pakasani som ni peruk inrin ni jon dar khatle mini som le dar ni inkara tleiro. Tearil rulam har sat le ain kol dan ti tu pui mangin. Life on in life interaction program bo sai dona doctor ma som tluangi. MD psychiatry ZMC and H Falcon mi hunaron mang dona ni. Mobile number 9612588677 a hian himun chung hian SMS mangin emo. WhatsApp mangin emo. Biak po thei ani ang.